0: Aloitaks vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa ollakin. No.